0: Mañana tengo ruta a Portugal.
1: ¿A Portugal? Pues ojo, ¿ya llevas el tacógrafo inteligente de segunda generación? Es obligatorio en transporte internacional desde el 1 de julio de 2026 para furgonetas de más de 2,5 toneladas.
0: ¿Y eso me lo instalan en Talleres Elimarque?
1: Claro, visita Talleres Elimarque y pide presupuesto sin compromiso en Polígono Asgándaras, justo al lado de la ITV de Porriño.
2: El domingo 21 de junio a las 12 horas participa desde el Paseo Alfonso XII del Día de la Bici Más Deporte Atlántico. Disfruta de un paseo lúdico, recibe una camiseta conmemorativa y participa en el sorteo de importantes premios. Organizan Atlántico y Club Ciclista Vigués. Patrocina Concello de Vigo. Más información en Atlántico y Atlántico.net.
3: Chegamos unha nova edición da Festa da Rosa. Concertos, tradición, desfiles, xuntanza de palilleiras, deporte, moita festa durante todo o mes. Gran fin de semana festivo os días 13 e 14 de xuño. O sábado 13, o pregón correrá a cargo de Touriñán. E este ano chega a primeira feira do viño rosado de Galicia, xunto a Bares Mos e a tradicional exaltación da empanada de millo. Festa da Rosa de Mos 2026. Mos, máis rosa que nunca.
4: Ya llega el buen tiempo. Las comidas en la terraza, las tardes al sol, las noches de jardín. En Casa Planta Vigo tenemos todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu espacio exterior. Ven a conocer nuestra nueva exposición de muebles de jardín y convierte tu espacio en ese lugar donde siempre apetece estar. Casa Planta Vigo. Tu verano empieza aquí.
3: Máis igualdade, máis talento, máis innovación. Así funcionan as empresas que avanzan. A Confederación Empresarial de Pontevedra pon o dispor das empresas o Gabinete Técnico de Igualdade para fomentar contornas laborais máis inclusivas e competitivas. Porque cando a igualdade entra nunha empresa, o progreso nótase. Infórmate no 986 44 63 00 e no email igualdade@cep.es. Coa colaboración da Confederación Empresarial de Galicia e financiado pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Traballo e Economía Social.
5: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Saber de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Saber de Muebles Tifón.
6: Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
3: O teu barrio ten vida, ten comercio e ten estilo. Súmate a campaña do comercio das travesas, o meu barrio, o meu estilo. Fai compras superiores a 20 euros, sobe o ticket a nosa app e crea o teu mellor vídeo. Ensina os teus comercios favoritos. Os 5 vídeos top levarán entradas para Portamérica. Do 3 ao 27 de xuño, compra no teu barrio. Toda a información en aetravi.com. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
7: Dando cumprimento á Lei 3/2007 do 9 de abril da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo lembra a todas as propietarias e propietarios de parcelas a obriga de desbrozar, limpar e retirar especies arbóreas prohibidas para a prevención de incendios. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
8: Hoy por hoy Vigo. Marci Varela.
9: Trato Directo ofrécelles esta sección.
10: Hai que falar do mercado inmobiliario. E quen mellor aquí que o noso querido invitado, Carlos Carrera, en de Trato Directo. Que tal? Moi boa tarde.
11: Que tal? Boa tarde, Marci.
10: Porque claro, un ve as novas, por exemplo, esta que saiu esta semana no Faro de Vigo. Os altos prezos da vivenda en Vigo fan mella nas operacións de compra-venta. Se desploman en máis de un 30% nun ano.
11: Sí, bueno, a ver, todo esto hay que contextualizarlo en que el año 2025 fue un año tremendamente exitoso en número de compravendas, ¿no? Entonces veníamos de un proceso muy alto, la economía no deja de ser cíclica, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un aumento muy rápido de compraventas dentro de COVID, pero especialmente el año 2025 creo que fue muy exitoso para todas las agencias inmobiliarias. Uh-huh. Entonces, bueno, íbamos a ver este año, es verdad que el primer trimestre ya nos deparó individualmente, na nosa propia esencia, que ia haber un pouco un descenso de número de compraventas e agora, cando acaban de sair os datos do registro da propiedade, pois estes datos se confirman, ¿no? E da Dirección Xeral de Notariado. En concreto, falan que na nosa área pois un 30% menos de compraventas.
10: Sí.
11: Falamos de número de compraventas, non falamos de prezos.
10: Claro, eso te iba a decir, porque creo que a metade dos pisos que están ahora mesmo no mercado se ofertan por al menos 320.000 euros. Claro, tamén eu entendo que moitos bolsillos, moita xente non poda chegar a estas cantidades.
11: Sí, xa temos falado en conversas anteriores, non? Realmente hai, eu creo que hai unha porcentaxe moi elevada de poboación que está completamente excluída da posibilidade de adquirir unha vivenda hoxe. Xa non falamos de mercar no centro, falamos de toda a globalidade do que é Vigo, Vigo cidade, incluso parte da súa contorna, onde os 300.000 euros se naturalizaron como cifra. É unha tendencia natural en todo o país. Sí. Eu teño un bo amigo que está en Santiago de Compostela e me di que ali se naturalizou a cifra dos 500.000 euros. O sea, é unha tolemia pensar en isto, pero falamos de cidades onde, bueno, pois hai moita masa de funcionarios, onde xeralmente, pois incluso os funcionarios moitas veces son parella entre sí, e, polo tanto, eses dous salarios sumados permiten chegar a esas cifras cun algura. Pero nunha cidade industrial como Vigo, notas esa diferencia, digamos, hai ese peso.
10: Pero, curiosamente, hai outras novas, por exemplo, que se viu a nivel nacional en expansión, que dio 14% das vivendas en ventas reducen o seu prezo. Ten que ver unha cousa coa outra.
11: Sí, sí, vamos a ver, nos viñamos dun período, no cal todavía podemos estar en certa maneira inmersos, que era que anuncio que se publicaba, propiedade que se vendía. Entón, había unha inmediatez na compra-venta. Idealista, que digamos que o portal de referencia neste sentido, algo que nos está empezando a sinalar é que empezan a aumentar os produtos que están máis días publicados e que, sobre todo, teñen que tocar o seu prezo inicial, non? Entón, eso sí que é unha demostración de que quizáis os propietarios, os que xeralmente deciden os prezos, estaban tensando moito a corda e que agora mesmo os compradores xa non están dispostos a chegar a esas cifras, non? Nos temos algún produto aí un pouco encasquillado, onde xa se tiveron que facer pois eses retoques no prezo, e falamos que a nivel xeral hai un 3% máis de inmobles xa rebaixados no mercado.
10: E como é a vosa labor de mediación, Carlos, aí de trato directo? Porque, claro, ao final, tedes que vender unha propiedade e tamén conseguir os compradores e chegar a un prezo que satisfaga a ambos.
11: Sí.
10: Hai que facer moito equilibrio, moito malabar.
11: A ver, eu sempre defendín que intermediación, bueno, nós non falamos tanto de intermediación, senón que falamos de representación. Realmente nos contrata un propietario, non?
10: Claro.
11: Pero en realidade é algo moi natural. É dicir, un cando escoita, a labor de escoita sempre é moi importante en calquer traballo, un cando escoita percibe claramente onde está o prezo do produto. Hai produtos que non teñen incertidume ninguna, ben porque coñecemos moi ben a rúa, ben porque coñecemos o edificio e todo se vende moi rápido, pero hai outros procesos que sí que teñen unha maior incertidume e implican nese sentido poñer o produto nos portais, facer visitas e escoitar que te contan.
10: Sí.
11: É realmente a diferenza entre os compradores 10.000 euros arriba, 10.000 euros abaixo, está aí. Entón, enseguida te decatas cale o precio real. Cale o traballo a posteriori, o traballo difícil a posteriori, é convencer o propietario que o mellor está 20, 30, 40.000 euros pasado por arriba. Ese labor de convencemento.
10: Sí. E agora mesmo, porque se alguén o está escoitando, pode pensar, bueno, o mellor quero peinar o mercado. Que hai agora mesmo, si Vigo, arredores, que o tipo de vivenda media?
11: Ben, o tipo de vivenda media, que hai tal escasez que para min é difícil definirte.
10: Bueno,
11: cale, o sea, véndese os pisos que se venden cada un de su padre e de su madre, por decirlo de alguna manera.
10: O sea, que hai moi diferentes entre sí.
11: Sí, sí, hai moita diferenza. E sobre todo hai moito público inversor tamén que intervén no mercado. Non, ao final, eu creo que unha das desgrazas que deu este mercado é que, obviamente, quen xa xenera rentas pasivas, quen xa gaña cartos en arrendamento, chega moito antes o final do proceso de ter os cartos para comprar un novo piso que o traballador habitual, non? Ese é un vicio que temos aí que habería que intentar solventar de algún xeito, pero é algo que hai que deixar os políticos, de certa maneira.
10: Hai unha moda que non se está chegando xa aquí a nosa cidade, que é o tema de, non sei, chamalo influencers, pero sí, que cada vez se promocionan máis por redes sociais a vivenda.
11: Sí, eu creo que isto, por definirlo de alguna maneira, e unha tendencia ou unha técnica empregada para potenciar a imaxe da propia marca. É dicir, xenera moita controversia. Se fan vídeos, pero ás veces falta relato ou realmente se falan de prezos demasiado altos ou cal crispa tamén, claro, digamos, o propio mercado, esa persoa que está vendo o vídeo. Entón, eu creo que hai un posicionamento xeral de novos actores no mercado, pero se nos fixamos ben, as inmobiliarias clásicas, aos que levamos máis de 15 anos no mercado, en realidade non estamos tendo esa necesidade, porque realmente o que hai é todo o contrario. Hai un coñecemento do mercado, hai un acerto no prezo inicial, e automáticamente eso nos permite facer a venta sen necesidade de investir tanto nun vídeo.
10: Pois xa sabedes, aí en pleno Casco Vello de Vigo, calquera información, ademais, con ese trato directo, como bien digo, no me da compañía, ese trato cercano. Ahí está Carlos Carrera y todo su equipo, que siempre un placer también recibirlo aquí en Hoy por Hoy Vigo. Un aperta, bueno, Carlos,
11: gracias,
10: hasta la próxima.
11: Igualmente, hasta la próxima. Chao, chao.
12: Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo. É como intentar montar un moble sen leer as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
10: E sen dúbida alguna, a cita máis destacada desta fin de semana a temos en Ponteareas, o Corpus Christi, esa festa de interese turístico internacional, tamén de ben de interese cultural, e que ten por diante a súa fin de semana grande. Así que, ímonos ata Ponteareas, saudamos a súa alcaldesa Nava Castro. Que tal? Moi boa tarde.
13: Hola, boa tarde.
10: Porque o Corpus Christi é moito máis cunha celebración relixiosa, que tamén é unha parte fundamental, evidentemente.
13: Efectivamente, levamos pois casi tres semanas con distintas actividades pois para anunciar que temos a maior festividade nosa dentro do Concello de Ponteareas, pois para celebrar entre todos os veciños e veciñas. Lóxicamente, ademais de ser religioso, tamén contamos con distintas actividades, como pois o anuncio coa lectura do pregón, que foi a cargo de Rafa Carracedo, un gaiteiro da Guarda Real, que en realidad é para nós un dos músicos moi bo, especial, e que ten as raíces aquí en Gulán, xunto con a distinción de fillos predilectos, como son Borja e Alfonso Pexegueiro, e despois, bueno, pois a presentación da revista Pregón, e distintas actividades de dinamización na propia rúa, non? Con ese bullicio que xa hai nos portais, que en realidad dá gusto ver, non? Porque eso eu creo que o que máis nos diferencia, o mellor do resto das cidades ou das vilas onde celebran o Corpus, non? Aquí vamos de xeración entre xeración, dende pois o pequerrechiño que ten 2 anos ata a persoa maior que ten 89, que están nos portais pois ensinando uns aos outros ese contacto. Lóxicamente, bueno, pois despois a festividade religiosa, non, que esta fin de semana.
10: Cada vez intentades que esta celebración chegue a todo o mundo. Falamos dese Corpus inclusivo, hoxe inauguraba xa a decoración colgante, estrenades tamén unha nova app de móvil. Ese é o camiño que entendo quere seguir o Concello de Ponteareas.
13: Efectivamente, porque ademais de ser pois unha festa declarada de interese turístico internacional, ben de interese cultural e candidata a patrimonio mundial, pois lóxicamente ten que estar accesible a todo o mundo, non? Entón, ademais de participar pois nesa decoración colgante que na Cuesta de San Gregorio, onde se iniciou o noso concello, no? A nosa vila, e que sempre participa pois a Belaíña e Adapta, pois tamén falar de ese Corpus inclusivo a maiores, que tamén está constituído pois as distintas alfombras que se están facendo por o noso concello, como son de Down Vigo, a 11, e despois, bueno, pois distintas, no? Pero a aplicación, eu creo que pois a novidade deste ano é esa aplicación, que está dirixida pois ás persoas con falta de visibilidade e tamén de audición, que lle vai a permitir polo percorrido que xa salte a través de un sinais, non, que xa lle salte a información por onde están a pasar, a tradición desa rúa. Espero que se xa do agrado de todas as persoas, pero que queremos que todo o mundo disfrute do noso Corpus.
10: Un dos momentos centrais é esa elaboración das alfombras florais, onde se volca toda a vila, e tamén vai moita xente pois que quere ver como é ese proceso de maneira respetuosa. Comeza a elaboración das alfombras, creo que sábado 6:30, é a hora, digamos, oficial.
13: Efectivamente, porque a esa hora, bueno, xa pola mañá, non, se pechan todas as rúas, ponse pois esas barreiras, non, pois para ter perfectamente acotado as rúas e as beiras rúas. E despois, a partir das 6:30, xa se empeza coas plantillas, que son, bueno, feitas despois do deseño, non? A marcar con tiza ou con pintura pois os trazos para que despois, as 8:30, se comence a perfilar, non? Que son, pois eu creo que o traballo máis laborioso, non? Porque en realidade ten que ser de unha maneira moi minuciosa, tens que ter todo, absolutamente todo, cos detalles moi perfilados, e a partir de aí xa é o recheo con partes florais ou vegetais, pero que aí é onde se vai empezar a apreciar pois a alfombra, non? Que iso será pois a partir das 12 da noite, xa se ve como están avanzando, non?
10: E o domingo, aparte de poder ver as alfombras rematadas, temos misa, temos procesión e pola noite actuacións musicais de orquestas moi destacadas.
13: Efectivamente, pois este corpus, bueno, pois queríamos tamén facerlle disfrutar a toda a poboación que está a traballar pois nessas alfombras despois de celebrar esa misa, non? Onde aí é o acto en sí religioso, pero despois pois a procesión que vai a pasar por as 35 alfombras de máis de 1,5 km, e pola tarde sí que me gustaría recordarlle a todo o mundo que vai a ver o desfile de carrozas, e xa pola noite, bueno, pois esas orquestas que Panorama City, grandes, bueno, orquestas que ten moitísima zona e que esperemos que sexa tamén do agrado, non? Ainda así, pois os alfombristas tamén nos recordan que podía haber un espectáculo, así que vamos para o ano que ven, porque eles, despois de traballar toda a noite, pois queren en realidad ser simplemente espectadores sin necesidade incluso de mover unha perna. Pero bueno, pouco a pouco pois queremos seguir mellorando, queremos que sea un corpus aberto a todo mundo, que sexa non só pois o propio día do corpus, senón que xa o mes previo pois ir tendo esas distintas actividades como tivemos este ano. E, bueno, pois o ano que ven xa teremos a novidade, porque non chegamos a tempo este ano, pero temos a casiña do corpus, que xa estará aberta estes 365 días do ano, vai ser a poder disfrutar con ese corpus tamén ao aire libre, non? Ese corpus de museo aire libre será complemento con esa casiña do corpus.
10: O luns, que tamén haberá máis actividades en Ponteareas para pechar estas celebracións polo Corpus Christi, e quería preguntarche para rematar a alcaldesa que xusto coincidiu no tempo a reapertura do Castelo de Sobroso.
13: Efectivamente, o sea que a xente cando se achegue aquí, pois todos eses visitantes que veñen de outros lados, incluso os veciños e veciñas de Ponteareas, que poden volver a disfrutar desa reapertura do castelo despois de unhas obras que eran necesarias para poder disfrutar da nosa xoia monumental que contamos no noso concello, non? Pero o luns, pois, o que temos esa distinción a todos os alfombristas, que todos os anos, pois, as rúas distinguen a unha das persoas que veñen sendo anónimas, pero nese momento teñen nome e apelidos para agradecerlle todo o traballo que lle van facendo pois en favor do Corpus Christi. E aí tamén temos pois unha misa previamente polos defuntos alfombristas, a ofrenda floral que será pois no monumento alfombrista, e xa para rematar con esas distincións das medallas, non? Pero sí que si me gustaría, si me permite,
10: claro,
13: recordar que, aínda que a nos, bueno, o noso corpus, o 7 de xuño, pois, un das citas máis importantes e ineludibles para todos nós, de feito, nos imos a estar aquí, non? Nese momento tamén se está a elaborar por parte da un equipo de Ponteareas, de alfombristas, xunto con voluntarios de Madrid, de máis de 100 voluntarios, pois casi 500 metros cuadrados de alfombras en honor ao Papa.
10: Correcto,
13: a visitado
10: sí.
13: Papa. O sea, que eu creo que imos a ter tamén esa oportunidade para volver a retomar e recordarlle a todo o mundo que hai unha vila en España, hai unha vila en Galicia, hai unha vila en Pontevedra que sabe facer esta obra de arte efímera en este caso en honor a Santísimo, pero que tamén é unha gran tradición que todo o mundo de Ponteareas pois quere vivir en China. Tamén e presume do que pois podemos saber facer.
10: Nava Castro, alcaldesa de Ponteareas, grazas pola atención con nos neste tempo de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño, e que vaya todo moi ben esta fin de semana grande da celebración do Corpus Christi. Unha aperta.
13: Unha aperta e graciñas a vos.

0: En Tomiño esta fin de semana celebran a súa tradicional Semana do Medio Ambiente, así que queremos coñecer as propostas e a programación que teñen preparada para todas as cidades coa Concelleira de Medio Ambiente. Ana Belén Casaleiro, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Porque ademais comezades esta noite ás 9 no Auditorio sí. de Goián coa proxección dunha película que eu creo que ven moito o caso, O que arde, a gran obra do coñecido Oliver Lache.
1: Pois sí, aproveitamos que queremos falar da biosidade de árbores para este tema que nos faga pensar un pouco pois as actividades humanas, como pois se afectan o noso entorno.
0: Esa será a primeira cita e para o sábado tedes unha quenda literaria coa presentación dun libro.
1: Claro, como non podía ser de outra maneira, pois os contos, os libros sempre nos achegan tamén as realidades do mundo. E como non, aí os máis cativos sempre teñen unha sensibilidade especial. E con un conto xa poden entender moitas cousas.
0: Se chama Xela, Aventura na Fraga, e Ima Soto a súa autora. A presentación será ás 12 do mediodía no espazo Isaura Gómez. E xa o domingo, pois sí. Tedes unha xornada xa máis amplia, así que coméntanos un pouco, porque son xa máis actividades.
1: Sí, sí pois como sempre, nestes últimos anos, o que nos demos conta é que a xente lle gusta moito ir de rutas. E como non aproveitar para nesa ruta pois facer unha ruta botánica, ir mirando pois toda a biodiversidade que temos, que a veces parece que temos pouca, pero non é tan pouca porque está aí latente e quere surdir, digamos, non? A veces favorecemos algunha especie en concreto, pero temos a sorte de que as especies autóctonas están aí. E a veces é solo deixalas medrar, deixalas vigorosas para ter un ambiente máis protegido, máis ecolóxicamente equilibrado. Sí, pois o roteiro quedamos, este ano cambiamos a ruta porque tiñamos feito pola ruta por cerca do río Miño, sempre cadrando cas árbores de San Roque, ali en Goián,
0: sí.
1: Porque son árboles senlleiras, pero queremos cambiar de ruta tamén para coñecer outras, como poden ser os carbaños da Chanciña, que tamén están na nosa publicación no libro de Senlleiras de Tomiño. Aproveitando que estamos cerca de duns muiños tamén moi chulos alá por Tebra, pois xa fixemos unha ruta circular. Estamos en Vilameán, que é onde están os muiños, ali moi cerquiña do Terreiro de Festas. Vamos camiñando ata Santa María en busca dos carballos da Chanciña. Por iso que creo que van a descubrir moitas cousas os veciños que se acheguen.
0: Sí. Xa pola tarde hai un obradoiro.
1: Sí, un obradoiro do meu primeiro herbario. Pola mañá pois podemos ir vendo as especies e despois facer como ese obradoiro de pararse a pensar pois se recolles algunha folla, poder identificala e como se fai un herbario. Así que aproveitamos facelo no mismo sitio para quen queira quedarse todo o día. Vamos a ter unhas mesas ali no terreiro de Vilameán para que poidan traer a súa comida e descansen ali da ruta da mañán para quedarse a facer o herbario.
0: Sí. Para estas actividades do domingo hai que inscribirse previamente a través da web municipal. Aínda quedan prazas?
1: Sí, aínda quedan plazas, sí.
0: Vale,
1: que se anime a xente.
0: Perfecto, pois aí en tomino.gal terán toda a información. Non comentamos, xa para rematar, Ana, o lema deste ano, Tomiño Natural di, está na túa man, planta árbores autóctonas.
1: Pois sí, queremos centrar na biodiversidade de especies, da riqueza que nos pode dar, deixarlle un pouco máis de oco a bosques con especies autóctonas. Porque como todos sabemos, todos comprobamos, sobre todo nas provincias de costa, a Coruña e Pontevedra, pois favorecense outras especies. É moi importante seguir mantendo ecosistemas dos nosos autóctonos de Galicia con especies autóctonas e variadas.
0: Ana Belén Casaleiro, concelleira de Medio Ambiente de Tomiño, grazas por comentarnos en este tempo de hoy por hoy Vigo e Baixo Miño as actividades que tredes para conmemorar o Día Mundial do Medio Ambiente. Unha aperta, grazas como sempre pola atención con nós.
1: Moi ben, grazas a vos.
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
2: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
2: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge. ¿Coche electrificado o de combustión? Vamos a ver, atención. Y decisión final. Los dos.
5: Increíble. Es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Celta Motor. Con más de 16.000 euros de descuento. Visita Celta Motor. Es el momento de tenerlo todo.
6: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Saber de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Saber de Muebles Tifón.
7: Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
8: En Alcampo hasta el sábado tienes el pulpo de 2 a 3 kilos, el kilo por solo 13,95 euros y la cereza bandeja de 500 gramos por solo 1,89 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
9: En Alcampo sales ganando.
10: Si estás buscando automóvil seminuevo, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven a la Feria del Coche de Ocasión de Vigo en el IFEBI y encuentra entre más de 1.200 vehículos el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Del 5 al 7 de junio, tu automóvil de reestreno está en el IFEBI. Feria del Coche de Ocasión de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com.
11: Oye, ¿y si este año viajamos sin hoteles ni horarios?
12: Fácil. En Silva Caraván, alquilas tu autocaravana y listo.
11: ¿Solo alquiler?
12: También venta de autocaravanas, caravanas y mobile homes, remolques de camping o de carga y accesorios para camping.
11: Pues ya tenemos plan.
12: Visítanos en Nigrán, en Salceda de Caselas o en silvacaraván.com y descubre la libertad de viajar a tu ritmo.
13: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estos ofertóns, como a costela de porco a 4,99 euros o kilo ou o paraguayo a 2,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.